lệ nhìn cả đam mê nhà đệ nhìn cả mê anh hòa mà cả cả đi nè Paris ta đi cái này rubuang mi pau.